kamalembe kusukela 1940 kusangule mintiru ya vutlhari kuva kuni mpimo wa bingari linga tirhisiwaka mayelano ni xiyimo xa munhu. Kusukela malembe ya 1990 kusangule a vutlhari lintshwa la ku dyondzisa a timbyana ku va ti fambisa vanhu vo kala va nga voni, kambe vutirhisi la timbyana ku fambisa vanhu vo kala va nga voni a swi phalalanga hikuva ku ni swikolwa switsongo ka matiko yo tala ku va ti dyondzisiwa. Hi ndlela leyi nyamuntlha i nga siku la ku ehleketa ni ku seketela vanhu va nga ni ulima la ku